o koe tahi wa se ana ia ku kau whata mai I e tau poroka mahi wa whakatonga ko ia I he hoa tāni. Ka ata pe whai waho ko ia ko o Ofa Kustino ia pe amuelea mo oni o atua maki mo tolu mo ke I whanongo a mai e tau le tio e whae ma walwal po I niono.

te da tue foke ke taimi ko ko ko si si ta no ka ho ka tue ta fasi ki mo ko te ta tue fe fasi man tu e PDH Pacific Timber and Hardware hala ta fa hau in the heart i ho o nu ko lo fa ko hinga ko pe ko fu fale ran moli yo lu nga wai PDH Pacific Timber and Hardware hanga ko lave nei si si ta no ka ta foke ke ta fasi pe mo PDH and your drive time show.

Ene topiki, aiko topiki guanga pehene, koe efki fefine eni, okune ri mai a topiki I he fefine, hange ha palopare ma, hange ha topiki, ka kua paupike tau lawe ki ai. Aiko guanga, koe guanga mahi no ihene mahe mahe, koe ki tahine koe ni, na e tupu hake pe, iho nau ki kolo. Koe ka ki kolo toko lahi eni, nau toko si pe, pe a, na nau toko fitu pe, ai hono to'u. Da toko fitu pe nau ki to'u aia ko e toko nima fifine pe moe ua tangata e nau ki to'u ako aia na toko fitu pe toko fitu koe ni aiko nima fifine ua tangata koe Ia ye pe tamasi ego fehanga ino ki tukui fake no no fu pala kala fko ni ulo lo apito pe pe he fe fine ko ni ko e wae to ta I he foi e ongo tamai tangata ko ni na stand out I apito apito pe ia I he ulunganga le lei pe a moyanga le lei to ia ko le lei pe a to e mata le lei fke ai to ta ko ni pe a ko uhi na na tupu fata ke pe na to luia ke ia ta haia e hangi oku kaumea pia moe toko taha koe ni. Ka nana oku ne ilo ipe na e kau ia, oku ege ne ilo ike ke toenga koe e kau tama fefine koe. Ka koe ia na e tokanga ia ke tamasi I, ka nete ke lamba ia rea ke tamasi I. E nau tupu ake, na wako whakataha ipe, alu ipe o nau alu o nau o ke korisi ke heke, tai mai nau mawai wahe korisi, pe a kei fai pe fetau langki, matuk no hau pe me ki kolo. Nau fetau langki pe I he taim tutuku ai a ko, e nau fetau langki ha taha fai a pokalama ai a ko, hanga ko si poti, pe a moe ngahi pokalama pe ai a ko, nau fetau langki ai. O hau ipe ke a taiming nau kei mahe ni pe, kai tokanga pe, ai ki fefine, manu meria ia, he ulunganga tala voko ene. Kai peke si o kwa kaume e tamasi I, pene e iai pene kaume anaya, kana ai nofo taha pene toka nga, kai lama foko rea, ko inga ko nau tupu hake, hange pe ko ha family, pe ko e ka inga, ka kwa kena family pe ka inga nau kolo. Pe a aruka taimi nau mawai vahareba ke university, whanono e tala noa, ala ki tamasi ko ni o wako ia I Hawaii, kai alo e tahine ko ni o wako ia I Australia. Ose ako, Rocky Osea ko fefine ko ni foki mai ki tahini o ngawe tongani. Ko tau mahe bahen. Foki mai ngawe tongani pe a iah no kaumea ia ona kai kia toi fetu takia mo tamasi I. Osea no kaumea I tongani pe a kuo neongo I pegu ofa I hono kaumea tamasi I lelei ben mo whakau fu ofa neongo I pegu ne ofa I pe a kune iloi ko tangata lelei e tamasi ko ni pe a kuna osi fokotu hona aho kena fau family fo o o se fotu ona ah ke na ngau ke ke na fa fa me ni ko me a ko e o ku fa o mare o vare pe ai ta ai ne ia e na ki ko lo o ku na fetau laki pa me ta me si I e ne alu ke fare ko lo o fa ta o ke fare ko lo ko ni o ku lota ta me si I ena fe o fa ki fo lo a fe puringa ki ko yo ngo ko e Nane ma'u ke tamasi I e nau feohi. E nau tupu hake. Moe taimi kotoa pe na isio ki ai I e nau fetaulaki ni ongo na hako e peo ke, hako e peo ke. Foki kotoa mai. Hau e ngahi ongo, hau pe moe, pa moe whakaukau, foki mai pa moe ne manatu ki e tamasi I koe ni. Pea ko ene kore toko ni kua te tautolu e feafini. Kaha mea tene fai. Kaike tatau.

koi a koe tau ngai whasi a ko whiwhiri mai ke kau mai i he tau pōkalama ma ke he koi a o e Hawani bea mo e radio loto no kano wha i he efefine sione o wha Samsoni koe whainga whasi ke wakai i be o ta hoho e ae whare kai tonga fo ulu i puaka e malo mua kau tangata amusia mo tolu mo a uki he whare kai i he boni ai maalahi bea ai he toa tonga Iyo, malo pito e kau mai. Ka koe wha alo koe e whihala ki pia toi si i. Koe ne complicate pehe. Koe ai ongo ia. ai ongo ia. Pia wha ki i halaha ki i tama ia e ta. Ke he mihe ongo tama. To tonu ai fui whaima ke ki i hu ia. Okay. Malo pito i he kau mai. I he tau pōkala ma Love Connection ko ia o he whewhini. Mo tolu ko ia mou fie kau mai i he tau pōkala ma. I he tau whewahewahe aki. Mo tuku i mai. Tuku i mai i he tau pōkala ma makehe ko ia o he Hawani. Koe ha o whakaukau i he whewhini. Ka e oatu ia i he whewhini. I he wani, malo whai mai e tau ngā ue, malo pito i he kau mai e tau pōkalama. Ko e ne complicated pehe, ko e ai o ngō wā ia, pia wha ki i laka hala, haki i tama ia e taha kehe, me he o ngō tama totono. Ko e fui whai wā. Ko e fui whai wā, o ki i hū ia tonu, pia ngalo rewa e mea kotoa ia. Ka he ilo. Mārie tama koe, riri ma e tamai a koe ni. Kaike, koe angai e ne tuku koe i he taimi ni. Nā tōru koe au nā mea mai i he taupo kalama Love Connection koe whawhini. Whātonga yangi te ke lamba pē o share atu e tau laibi. Ke nā tōru koto pē mō whanongo mai i he Hawani. Koe mea kotoa pē o kuti peni pē a mei he whawhini. Fai aki e ne siho wha potopoto. Ka pau koe tama ki mua o kuto e foki ki ai e ne toka ngā. Pe koe tama ia na esai ia i he urunga ngā. Koe uhinga e toi foki pe he ai o wha. Pe ka pau. Right? Pe ka pau o ku siho o ku sai ia nge pe tama koe ni. O kuna teu mari, pe mai moe tama ko ia. O ke whakamanatu ke kohiri. Tama ia o ku whakamamahi, etc. Taimeni o kune sivi i ai e ngotangata, pe tipeni rewa me ai a ene whiri. Maari e lahi o. Ae ri mai ko ia, ae tō taha ko ini. Iyo. Ko e ne tuu ua pehe, ko e tuu ua pehe ai ongo tama. Pea e whenga ke ne wainga i lo ua pe ai ongo fo'i toko ua koe. Ko ia, feeling ko ia pea mo e nau, whenga ke... Lau e tau text. Pea mo e nau vai, pea taki rewa e hala ki whare lansi. He e ku whaapehe pe, e taimi lahi. E ui he e mātua, ko e moknofoa. Au e tama ko e eu hau ia he tawhake he ia. Iyo, malo pito i he kaumai ko e hanga ia he. Sio mai a he kautama koe. Ripe, o mai fo i hi maho kōki. I a wī a laika. Mau pēria ko e misi maka moe a fi. O sā kona au mālo. Mālo, pito e kau Lady Maria. O ripe ngā whewhenha ki tahine koko Lady Maria. Mo next lady. O whātu ke te koe Lady Maria. Foroa ai whepuringa ki. Pokeku ke. Ke fiefiki e ngā i lava mea.
oe ta e si e tau pokalama pe ko me fa fe fi ai fa malo ngau la pe mo e ngre le ba ko no a tu po mo ki pe tau fi fi ko to ai i he ho wane ko me tau pokalama lam connection ko pe mo e palo fa ke e fa fini e ripe ko a ri ba ke tangi to ni ko me mar tu yo mai ho fa ka ko ripe ko ngo

Nova kahine hurita kama tau po klama love connection go fefini pe mo radio lonton kan fa fefini lady maria lipe teke hau ke ka to nga tau to no misi he a wa tolo o ka to pa o ya we lady maria pau be ke fai ki ko to ko te mini ko si o fu me ala la hewa o lon ki pe o ko si ya pe ko visa ke sleria ko visa ko ai pure la ya pito o lon ki ya bono wa ko ko re ke pure ke to tonga tiki tiki o lo tu ga ko ko tu ko ni lady maria mate fe ala tu ko ato live i mai ka to nga ta to no ai missi man that would be awesome ko tu be to la ka kai te na o ton pe ke kumi ha ki sponsor lady maria kumi ma ta sponsor ke ave ya to gya gya u gya sleria ko time ko ni ko katopa ko ma mafa te ta ton pe ke ta kumi ha ki sponsor lama pe lama pe ton pe fa nga we gya ko u lo to la ka ka tonga ma ka kai te na loto ke na fi ma mata ke ka tonga e ta to no ko misi pe ko mia fa fi fi ai ka pa la mia ton no mai ke ma mata ke ka nga he ta po kla ma love connection e fa fini ma lo bi lady maria lolo hea moyao malo malo bito toko e kaumai e ku lere haki i flote mate mato ngai nu sila se foke komeni ko ni hange ka te ku lere ha flote ai mmt i i nu sila ka ui hame fa fi fi bito to bito tala mono te bege tau timi mate mato nga ofi fugen ge tau ipuka mamani io ne mam na mawai ye funga o fi of ofani e nana mama ye funga fi of ofani ko tui o kuna foki mai ko si ai hona ka umea pe na no fuma o pe ai he ka pau e to e foki ke ulo ke e ia ye pau pare mai hoko o fa tu ripe e ke ri mai te volo ko ni e ko lo mani how dau ya fela wori mai ta ta ko ni ta ta na na taimi e taimi taimi uri ya ko pa te na uri be na to ke os os singa mari e lady maria og ma u pe tikite os ia e ya we lady maria ko tu ko he taimi ni ko si o ai le vao ke u e va ta u ki lotosine e ki lotosine o wana

torn between two lumbers. Kama tau po kalam lam connection ko efafini. Toda ko checks my west life be my this love is unbreakable. Katagi toko ma mari be atu ya. Me endio ko I ko efai mafu mo nie hiba. Malo pito e kama I ko Maria magasindi lipe. Tog huwa tu eni mo efo requesti ki ofanga. Kehe kife pe ya. Mo efo ifasi lipe. Please. Fucking me. Ko hambe ko fanya fu ko ri fu mo ri pe fa fin. Na re pe ta fa sono ko ki ko fa no ri te ko ni ku na ka mai go Jay fe ko Rallen ko hiki fo o mafi. Na re pe ta fa sono ko ki a fine tangi loi a o tu malama ka pe fo ge pe nga he ko mo fu ke ha fo ka. Na re pe ta fa sono ko ki a ne ta u fa ko ola kolu mere kolu fe Foi mo que morre. Ara peta fa sano ko ke seketi ka pefo ke ke Maria Magasini. Pe mo to nga ka un fano rite o ko ye fe fini. E da un bon clan ma la connection ko ye o e homoni. Pe mo e radio lonto no kalo fa I ke fe fini. Mana tu e pe mo ta ta fa fa tonga na foi por ka e ta o radio e Facebook a he la ko ye ai ta fa si fa pa langi o onte ta fo I fa si ko ni ko ne hiri pe ko ya ta fo ki mai I never fui fasi fa balangi I he tau po kala mama ke ko ni tau a riri be na fai ko e ke mo ilo I be mo ilo I be na fai ko si proka I tau live line ni tau to I he ffin e tege are be ta fasa no ko ya mana tol ko ni ku hu mai ko ni na tix ko ni ri pe kata ki to si on ta be fu request ko ni fu hi ma hoko ke ki wi ya ke wi be wit Well, Fatia, but Missene, may a white bee pepe, pepe, befoca white bee Laika, Bemo white bee, Mrs. Neba. I may have Poi Fasi, Maria Confuse, Adepascoli Mao, DJ Swing, Tyson, Malo DJ Lipe, Ofatu, Lato Fahina, Kataka Kifasi, by Tautaha Fahifa, now Pon Fire, Adepin by Tautaha Fahifa, Ofatu, the Loud Connection Hour, Una Lotoini. Ihe, FFN.

famana tu ya bemia Brian Adams kapau bang ai meu ke toka kobi wang ai meu fimau ke falele i okay kaimi pe ke ke hanga falele i ya i efefini pe hange ko e tampo kala malam kare chen ko efefini mo kala si no mana tu nato lu ke ko hiri famu famana tu ko ga melele i ai pe mu famana tu e ki tu kwato ke ke are fas ko ni mauna ke to do request mai se ri fo pe ngai ko meni Keto ita e atu mua e love can build a bridge. Hala whakawakawa. Oh, wow. Ate mamu tolo.

0: Io koe taka toa ia pia pia e tau kau taha fitu utaki koe ia tonga fitu fitu ti prosia tai nao fasi pia ma e TCC ta polokala mai ia oe pongpongi ni pia mo e tau kau taha fitu utaki koe ia tonga kai kei ho iki pia mo tau ka inga uke e faa fila to maa whana kia ki mo tonga mo e hai faa mana tu koe ni pia mihe e tau kau taha fitu utaki koe ia tonga unua ki ka inga koe tonga koe nae e tau fea ohi monu ia ka tau fea ohi monu ia koe aho anea fi fatonga ange nae keke malava a famole mole na e malava le leo tali e telefoni koe e tau fea ohi monu ia pale pa anga e tolua fe koe ki aho anea fi na e ikuna ike lolo ahalai valu ikuna e monu ia koe anea fi ikuna ia ki utu lei vavau aia koe fenga maari e koe nina ikuna ia ki utu lei vavau e tau pale pa anga tolua fe pia haka pa uo kui kuna a utu lei pia toi fe fele vai ko fe hato e fe tu e tae hao ke fenga maari koe koe whaka fe he tau polo kalama koe ia oe pongpongi ni ki mo tolo hana kotoa pe mo mea mai uteki mo whaka ho mo fika ke tau polo kalama mono ia pe mo e TCC ko eni pe ai fenga maari e ko eni pe ai fenga maari e ihe flight e koe ia oe weekend ni flight e koe ia oe weekend ni e toi lele ai e tau fe ahui mono ia ka koe pale ki ai koe pa anga e ua fe patonga iange pa anga e ua hafe tuka te TCC ihe flight e koia o e weekend ki ke kau ki ai ihe o tāpe ko o text patonga ange ue to olahe oku ke i fo oupe ka ki nao dolu ai fonga kau ke na ke polo kalama ngeni ihi o koe nao fo i whaka kau tu o taha pe koe e nao fika tu kua i pe ia ai ke kau pe o ne ko ene whaka kau kau e kau ihe lulu hono kotoa pe ai poka whaka kotoa pe e kau pe ene fika anaya koe talo e ni ene whaka kau ene fika anaya mai na kua osi oku kei nonongonongai pe ia whakangongai pe ai ka koe wha manatu koe mihe e tau kau ta whatonga nge tau whi au he monu ia oku taha puni pe ia ihe aho ko ia ok whaie ko ia ai luhe aho pe ko ia pe a kamatai pe ihe taim pe ko ia o lele ki aho ta tau whakata ta pe koe whi au he koe whaho ko ia ane afi aho tu sete ane afi aia na e koe kina utol koe na e kau ke whi au hi ane afi ko kina utol koe na nau whakau mai nau fika kamata lau me hongo furu pongi pongi oi flight e kua osi ke hongo fulu pongpongi koia aneafi. Aia koe waha taimi koia, ko ki nau tolu pe koia na e kau ke tau fe ahi monu ia koia aho aneafi. Pea ike ke ngata fōki ai, ka pau te ke whakakau lewa, ko ki nau tolu koia te nau whakakau pena e tō mui mai ho ofika he hongo fulu pongpongi aneafi. E toki kau a ho ofika au ia ke tau fe ahi monu ia koia ihe falaite. Aia mi he hongo fulu pongpongi tu si te pe aneafi, ke hongo fulu pongpongi falaite koia oi wikeni, ko ki mou tolu pe te mou tā, ki he wanoa ua wha, he totongi kon koe senteni manoa, pe koe wanoa ua ua he paanga e wa, wanoa noa nima, oku paanga e nima, mo e wanoa hongo fulu he paanga hongo fulu. Fatonga angi koe ngai fika koe ni, koe hape fika teke tākei, pe koe seni teni manoa pe koe paanga e taha, koe whainga maali e koe ni ke ikuna, o ke hao whainga maali au ke ikuna, ihe aho, wharai te koe ia oe weekend ni, koe pale koe ki ai, koe paanga e tolu afi, e wafi. Mana tui, koe paanga e wafi a e tau pale koe whi au monu ia pale paanga koe ia a e tau kauta fitu utaktonga ki he aho a pongpongi whalaite kohono ua nima o septema o e wanoa wano pe kukei a tāpe whaka at kaumai lewa aho ofika.
1: Masi I kohanga noa we whimea kai kanai ai ke ai haki kāti ukolo he kua mei ose palani ne tia pe toi leka I grei titi au kutoi
2: Lei, oku te peheni ko osi ho grei titi koe fiha au kutoi
1: Ei, koe ki paanga ni mape au kutoi ka oko whema u e au ke whatau ha palani lahi he te usio whaiva au he pōni
2: ka umea, he koe fiha emi
1: koe hāwhene e tahata hā po uli
2: ke osi whanongo he palani po uli lulu he ukolo
1: I kai, te eki ai
2: koe kuhinga ki he palani night out hoko pē tahata hā he fiaf kotoa pia ke whakatau lewa ia stata hawa noa pangki pia fili e ua pia ke fili lewa e night out
1: koe palani e ua iai koe palani kika e tahanima ukpanga e ua pia moi kika e nima noa ukpanga e nima tok expire he ono e ema he pongpongi aho hono hoko
2: ki he whakai kiki tāki he noa wano noa ua ua ua oku iai e makatu ua
0: e tau ki kika ni ma e tau polo kalama ko ia o e pongpongini ura kwenga maali e tau laini telefoni ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono fitu fitu nime nima hiva noa ono tau ki iwaka ibe e tau laini na uge hani ihe oku Fika mai ke tau poloka maki I pote mai pe fia fetu o kuke fanongo le tio mai pia miai. Fia fetu o ke mao miai ai ui e tau poloka la mao pia moe TCC. Fia fetu o kunge onong hongona pia miai. A e tau le tio loto nuka lofa. Tau laine telefoni mo e tau kika nima uraki. Ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ka ihe taimi tatau pe ka inga oge fa manatu heni kia ki moutolu ko toa pe. Ki moutolu ko ia o kuke... O si mea e pa gama mani iu teki peke nao, lawe iki nao tolu. Ok, ai polo kalama ai TCC. Ok, ai polo kalama e tau kautaha fitu utaki koe ato ngā teke malawa o mai ai peke teke ngāwe aki ai haki fo I hiva, peko haki fo I fasi, ke tatangi aki ho o telefoni. Ok, ke uhinga ene ke tatangi koe aki ho taimi koe teke o ngō I ai. Ka oku, koe whainga maali e nia oku... E whanongo e toko taimi kou tāmai a taha ki ho telefoni, e whanongo toko taha ki fo hiva kuia. Ko hifo iwaka te lawa peko aika pako a fo hiva pia au. Peo kei whaka hawhi make hen he polo kalama kwe ni ma a ki mautolu hono kotoa pe pe o wa o hen ke ngai pisi nisi, ngai kautaha, ngai potu ngā awe. Ma ku o ku tau alu pe mo taimi pe he taimi tatau u malawa he tau kautaha o ngā awe ake ki polo kalama kwe ni au iloa peko CRBD. Ai a koe kora ring back tone ai koe foi tone ni e fanongo mai to kota ko ya kapau te fa ho kon ka tawa tawa ta ta pe ke ngai business ni eh apo ngai business ni ta wa man ko ta tang vi telefoni fa fi fo ke ngai business ni fa fi he he ta tari fo be ni he ta tangi ko ya pe a ke ke nau te ta tu nau to ya kapau te ai koe ki fo hi va ki ai e ki ina fo fo ya ki tai mi ai e ki tari tari ai ki miniti ai ke ke pe he ke ta ta fo min Po I miniti kou fa afi utare kou heta chan kou telefoni, ai atu kou haki fo ihiva ai, pe kou ki fo ihiva kou ya, te kia malama pe kou fili kou haa o fasi. Kau tau te fito kou fili pe fasi kou ya, kou haa ona ki he, haa right ki he fasi kou ya, pe hange kou ngahi potu nga awe, mga hi business kou ya, o ku iai pe homo ngahi hiva tu uake, ngahi pe ngahi hiva tu uake, lama pe hio mai ki fo I fasi kou ya, ki tatangi aki aho telefoni pe mi he api nga awe, pe ko ni tatangi ko ya ko ya ko hunga ko ki ai malava o toko ni ato eta ko ka pe ko ai pe no ki to tonga ko ki to don ko ni senti pe ya fa no ki he a ai o ku lele au pe to ki polo kala mai ko ni ka ko fakafe e nia ki a ki moto lu hono ko to pe o mo me mai ta tau pe ya ki ho telefon to mobile la pe ko he ngai business ni ngai telefon ko ngai apnga we te mo malava o vakai e ki ringback tone ko ni ko hui pe tem ko ta to ko customer oku nau ki o e na tau nau fie fie, tēnau ki tau olunga pina tolu mo tari tari, fē taimi koe teke toki tari mai e telefoni e lele I ange pe ia, e ki tari tari atu peko uhi oku lata ia, pē ofa ia ki fo I fasi koe, oku teu ia tu ke tatangi ai koe a telefoni, ai koe ki taha ki polo kalama fo o pita o pito, ka oku loto peke uto, e ki lawe atu peke ai ke toko ni atu, ohi ka oku mou toko toa peku mea mai, hangi ka pauke hani ihe oku nau fa fetu uta ki atu ngai telefoni fa no ngai to ki fo hiva ki vi hiva mai ko e polo kala mai ko polo kala mai ya ilo ago CRBD aya oku malava ke ngawe a ke ki polo kala ma ko ni fo ngai ko fa ngo fu opito opito fo ngai oku fa ngo fu opito opito ka ko no ngai fa ki ki ko to fetu uta telefoni ke no ava no uo wa ki ta uta no ki ai mo no ngai fe ma oke ke hangi ko mo to lu ko ya fu ta no mai ihe wa mano tamai tamai ke wa mano e pinga ta fa de la ta no hanga ton wai ke nga polo kala ma ko ni pe a mi he ta ka ta ha fitu ta ki ko ya tonga ka ko e TCC pe mo yu ko ta ka to ke ke ho I pe mo ta ka nga ko fa mana tu ya pe mo fa afi e ta ka fa ta ha tu ko nga yo ngo le pe a mi e ta ka ta fitu ta tonga ko fi to ko ni atu pe ya ko fi to ko ni atu ya ke mo to ko ya mo fa amu a service ko ni ka ke nga ta fo ki he ni o ko lo tonga le pe mo eta u fe au hi kemi fa donga nge o ku loto nga lele pe mo eta u fe au hi kemi o lua ki uge eta u kemi text pe fi kawa o ge eta u app o glava ki ke kemi ai o ma upale ko eta u kemi text a mai ke ahon ka ho wa tol wen to pe eta u aho fitu ta u countdown ia eta u fe au hi kemi ko I lua ko lucky dice fa donga yang ko polo kala ma ko ni o ku fe ma o ke o ta e tuku haivi o wa te tuku ha taimi he ku ki ta ilo ta taimi ku fala ka ha ke e to ta ku ya o over ye fe ma ka pau ke fe ma u ke lo tonga ring ura ke taimi ni mana tui oku ikai koko epe oku kefi ring uraki. Oge mwini oku fika wa, mo fika tolu, fika hongo fulu, fika wanoa, oku nao kei turi maipe. Yeni ihi nao kei whakawhakalaka maipe he taimini, yeni ihi oku nao osi kamata whakatoto, na tonki mui kua mata maalolo atu nao tolu ia. Kamata ki hawe hela ia ia, keke nao toi fie teks nao tolu ia. Tamai he TCC, tauhi, ai tunga oku kei ai ke vaveange, pia ke tahui ho opo ini ke toi lahi ange, whinga ma upe ke reng uraki, pia ke puke puke ain, ke uhi koe koe koe ma upale, ke reng uraki pe, ua, pia moe tolu. Fika uraki, pa angai ni maafe, reng fika ua, pa angai waafe, fika tolu ule wa koe pa angai tahafe. Aia koe ngahi, fonga ia koe ni kufai ngofua au pito au pito, koe mea pe au faha koko ho o text pe, whaka credit pe ho o telefoni ke lahi taha kati koe malama, pia ke text, ai laki pe koe taisi, ki he tolu noa taha, ai uksa ni te whanoa ai foi text no kotoa pe, pe a ihe taimi tatau, ho foi text kotoa pe whahoko, o kia hano poini pe mono maka. Ange ko glave, o kia pe ngahi text, o ku kena hai poini uke heke hepe, ia hai poini uke ni manoa, ia hai poini uke taha kilu, ia hai poini o ku ni mangeau, ai uke heke hepe, ai zipe ni pe meho text, ia pe whae mali o ke maue koi, ai high score aha koi ya. O kia fuk mwe fangki pale make, ma ue koe pa ngai tea ue ke koe ya, pe ahi taimi tatau pe, ke ma umo fangki taki pa ngai nima, fangki kati telefoni taki pa ngai nima, e tahana kia tupe ia, o kau ki ho teks ko ke kau mai ke polo kalama, ya ke koe ngai whainga maali e ia, pe a moe whakaafe ki he tonga hono kotoa pe, fe pe tapa o tutongani, o kuke mea mai pe a mea, manatu e whainga maali e koe ya, manatu e pe moe whainga maali e koe ya, ke ke whapapau e ngai tafa ake ke, ngai polo kalama koe ni a e tau kau tahti sisi, koe whunga pena, ko ho o teks, a laki pe koe tais, ke tolu noa taha, ha pe fika uke iai, pe uke fika ako, pe uke isin, pe uke fika nomolo pe, mana tu iko tau polo kalama koe ni mo e tau kau taha, koe a umai koe ki aho ni, toi pe aho e fitu, aho e fitu, koe taha watu apo oi aho tolu noa koe ia oi mahina ni, koe ne tapu nia, e tau fe auhi keimi koe ni uku iloa, koe tau fe auhi keimi teks, laki tais, pe a mo e tau kau taha, fetu utaki koe ia tonga, ka koe TCC ya pe mo yukol ta ka to ka ke koe fa fe ma to ko to ape fe fe tu o ke me mai pe me te me naki o ta fa long wa glele i he ho wani to e ta o se ta mo ni te ta ha valu de me

0: Tak ano, mám ti koláva, že fajn, k telefoní.
1: Ok, jú, kola!
0: Ikaj!
1: Ma mal pe ma fie fia, ma ho a telefon si jú kolo.
2: Se tu ta ki leva ke jú kolo, i he no a vam, no, no a uo ua.
3: Ata singkati ke tatagi api o talange ko tatau mai.
4: Pasi iyo mo kita o kili pati ke api pe folau.
3: Takoa, o kuya inai hafeitu heni ema oi hap singkati.
5: Iyo, aluang atonu he, siyo ke tau potu kwe hi loko eti sisi, koya.
4: Koe, fakavavi atu na tokolahi mai.
3: Tahine, siyo ange pela wako miha amasim.
6: Hei, koho mo telefoni o kumalava ngawe aki kiai ye isim. Koya ai ka paute mo fie mau, pe aku pa angabe ni maa hano activate pe ke toki fili ai palani ke fakatau fakataha ke kamata angawe aki.
4: Kai ileva ho telefoni na okumalava o ngawe aki e isi pa ke afe haka ni tau fi e isi o activate kai
3: mana tui ho haiti ke ke lava hiku moia ki hato e whakai ki iki ta ke no va no no a uo uo ua o ki ae ngahi makatua
7: ko e tautahi mi mo tau polo kala mai pongpongi ni o se tau mini te wa tolu pe a mei he fitu ta tai e tu pe tau tai mi pe ka kata tau polo kala ma ki he pongpongi ni ka fi fi ya ki ta ta le le ai pe ki mo tolu o me mai ki tau polo kala ma pe a mo tau ka ta fitu ta ka tonga ko ki mo tolu ko ya o ku mo va inga i he tau ngai a polo kala ma ke mi fa tonga ya nge e tau ke mi text a fa mo mo le tau ke mi ko ni m games pe ko polo kala ma ke mi ni ko e pe ni ya ki platform ni te mala va hu ki tau noti pe a ko tau noti ki e programa ke mi ko ni te ke ma wai ho pale pale ura ki ko panga ni mangia fika wa panga tolu ngiao pe ko fika tolu leva ko panga wa ngiao ai ko ko ki programa ke mi ko ni e ma u e ke ma we ko ni he play store pe ko app store ho telefoni ke ta no toi pa ta ngi me ke fra ko ko pau ke text ko ya ko foi text au to ta pe ko lo pe ke ma we link pe ke ho ko to leva ko gaming ai ko ho text ai lea ko join M Games ki he tolu noa noa. Ai go tolu nge au. Text kia e lea go join M Games. Pea ko ho text ko ia. Whatonga ia nge o ku ia elewa ai whainga maali ke mauseni wha forget kia te koe. Ia tolu nge au pe. Te mau reply ia tu ai o oatu ai link. Ko link ko ia te ke lava o lomi ai. Pea ke toki hangatonu ai o downloadi. Ka pau ke whemau ke downloadi ai pe ai app ko ia. Ka pau ke ikai. Ko ho alupe hau, ko ho foki mai pe, o lomi atu ihe link, he. Ko whepe taimita ke fie gamei ai pe, ke gamei. Ka he taimita tango pe, ko hu pe ke polo kalama gamei, ko ni okulahi ngai gamei loto. Gamei taufana, gamei lova, gamei foto tupili, ki gamei otu taia moni. Aiko ngai polo kalama pehi. Ka he taimita tango pe, o kai pe, a ki polo kalama gamei e taha i loto, ai kumau foto ulevaya, ke fai he fea hui pe, ku ngau ak peko tunameni. Ko tau fea hui gamei, ko tunameni ko ni, aye faho ko age ki app ko ni pe a ko ha pe a lahita ha ya

ke tanaki rewhi ke mea ika he taimita tāhupe kono totongi e seni te whanoa i he aho. Seni te whanoa i he aho, ka koho o keimi he aho hono kotoa pe. Whimanga ke keimi he aho hono kotoa pe, hape taimi ke whi keimi, pe te ke keimi atu, lele haua wa wha, pe aho e fitu a ki keimi a koini, ka olewa pe wau ke aho wha osi ko ia oe, oe polo kalama koini, ai e toko osi a ki he aho ua ko ia oe, oe mahina katu, ka he taimi tatau pe, o ku sente whanoa i he aho. Ko tui ko whenga maali, ko tau tau kou nuk mowhi keimi, ko tui ki sente whanoa koini, ka pau teke, whapapau i pe koe, ko koe teke i kuna, manatu i, ka tau fika tupek tau tō mahao ke whakamole ko hao paanga e tahaua ki he mahina e, ai ko panga tahaua koe a mau ho panga ni mangi au, ka koe whainga maali e, ti pe nia mea te koe, mo ke keimi pe, mo ke whema o ke a koe pe, ai keimi, te ke lava peo whakafof, o, tonu ke pe he, e ngari ngari e lahi a ngai poi ni koe tānaki. E ko, koe tānaki pe koho poi ni, o ko osi ai pe pea mo e, te pile lau kai e ai kwa hatu ai pe ko hau ke fika uraki pe uko ke lotonga fika fiha koe te mou malama pe ko ilo i ka pau kuia hao timi au ke mou vainga i koe vainga maa lie ko mou tolu pia mea mau inga ko iai hao fika yuko pe e taim ta tau pe e teks ai lea koe join M Games ki he tolu nge au ke ke mau ai link pe ke huo keime ki polo kalama keimi koe ni vaingo fua au pita au pito ya kainga tonga mai vainga maa lie koe no o mai mehe TCC ko i kunai pe maau hao ki iseniti. Ka koe ngai uni le leiko ia, he kai teke malama o mau ia. Mo kau ki ai, kai owa lewa, ko iai hao ki fo isim ka ati ukolo. Kai owa lewa, ko to ki ai hao fo isim ka ati ukolo, ka ki toki maa whainga maa lie, o mai pe mihi e tau kautaha, fetu utaki koe tonga, TCC mo yukolo tā katoa. Ho eiki mo tau

0: makore ma te hufanga tu e ngai tala fatap ko tope ku pa tau tau ngona he fare pa ma fola lea ni be moe ata. Ka ta mo ki maua e whaing maari e koe ni ki te ngona e a e proklama honoua, tala tala noa. Pea mo mo kanti teiti ko Samuel Avea ki he filisi I o e wahe ngā tonga tapua o mana ke whakahoko I he mahina ko katopa. Samuel Avea ko e kanti teiti whikanima I a I he pepa paloti I he filisi I wamana ki tau whakahoko. Se mea ko utaltalele ko I he proklama ko I a e pungpungini. Pe ko e whakaeke eke make he honoua aki taua I he proklama ni e ahoni. E mo e whakamalo I he lawa ulog proklama pananta ilo I pe pe tau lawe I kotoa pe ahono lelei e proklama I he ngahi feedback pe ko ngahi mea ko I aku omai bea mehe kakaina na ufanongoa e proklama pe aku hounga I a. Ke hoko atu mua e ta talatala noa ta mi he polokalamani. O tau tui o ku mahu inga, ke toi tuku pe mua haki I taimi ke ta toi foki ai o whanongoa e ulak polokalama. Pe koe toi talatala noa, whekau aki pa mo e ulak polokalama. Hana iha mea se mi ku ke whakakaukau o ku mahu inga, ke ta toi hanga o whakafoki ki ai, ke kamata aki e polokalama talatala noa honoua, au fo ma bo po mai be me ulak polo kalama sem kataki
1: alo e bele ai ki mu mo be to hoko ato no tali e fe ui ko kole pe mo ke u fa mal malu at pe I e tala frata pu ko ke fra hoko mai ka ata ke lava frata la noa ki hoko ato ni eta proklama honoua na eta tau pe mo au ai fetu taki mai ai to la fika ko mata rock pro kalama o mai pe na unga hipo po pa na to ko mai na unga hi ngai fale pe ko fi fi ala he opito pa ko tali de le unga ia he na fetu taki mai ko ia ki ate au ai na ta ta pe fok mo ko pe na fa malo la pe ka ki na to pe ko to o mai ai ngai fale ko ia o tuku e ke hoko atu ake e ta porokalama mo whakatatau ia ki e tau palani ko niko hoko atu koe ki ai. Ko e mahu inga o pito I he ta porokalama wha mui mui kia te au ai nau hanga o wha mama wha I ai ai talango fua na wha I ke tamai o ik wha e ai na wha amo kau ka hoko atu o wha I haku I tua pure anga pe au alu o ako, po ke hape maalunga taha mo e taupo taha, pe au aikona ia o whok mai moia ke o mate pe mātonga. Pe whike aua ki ai, ua te alo he, ua te alo he I he ngai whainga maari e pe mai polo uto o ngai whanua muri. Kau whoki mai pe ki tongani o whotua bisnisi, ke toi lava kaunga maari e ai, ha toi kakaike. Ko toi mea mahu inga, e taha pe nau hanga ki wha mama wha e ta tala noa. E huinga koe mta umua koe nau. Wha amai ke hu koe ki wharea lea. E ko whana whana ke pureanga. Ke nau toko nia mai pe whakatawhi mai ha ofa mi ai ki he ngai business tau ta. Ka koko whaka uinga e pere. Ke hanga he pureanga o whakavete vete o nau ni maa. Pea mi he fwoi mo uianga mo me a mānawa e ngai business tau taha. Ka nau lava o mo ui pea mo hoko hoko atu e nau ngā ue ke tupu lake tunga wha ekonomika koe e whanua. Pea ko tui ko proklama koe ni honoua, pea koe wha amuia e pele. Koe toko ni koe e pureanga ke nau hanga wha iwia mai koe ngai business I tau taha. Tuku mā mau whainga maalie. O te nā o mana tolo to'o, ngai business I o whakalele koe nāu business aki nāu tolo. O mai ki ngai business tau taha, mui kakai totongi text koe nāu whanua, totongi tuku hau, ke nāu whakalele, e whakaivia mai ki nāu tolo.
0: Malo apito seme, whakamatala lelei ko ke whai, puhange e tei whakafoki e whakaukau, e kakai, ke ngai mea nā tatala noa ke he tau lak polo kalama, ka koe mea mahu inga ku ke toi hanga o whakaongo mai ki he kamata anga e tapolo kalama koni. Koe mea mahu inga ua ku ke whakaongo mai, kai fukatu oi business ke mo uyai hani ke pe mo ma ho inga ho alwa ko pe foki pe nga ho ya tonga mo ho inga ke fai ya ko pe mo ho inga ke manatu ya tonga me ai ai wa ko loto ke to mai en sem me ho ta mai ya ke te koe fe fe koe ki ho fanau nai pe ku ki fanonga tala noa nai ai ho ofifine pe ko fo hanai nai ako pe i tongani pe nai fe kumi ki scholarship pe nai ofa e pure anga scholarship ka kwa ke ufie to o awe fuka matala ko ya sem na ufo matala o hala ka ku hinga e kuloto ke tala noa me ya iko me e ua ko ya mahu inga ke ako pako mea mahu inga hono teu i ako. Mahu inga ke manatu ia tonga. Ke mo uye mo hani ike. Ki lawe mai mua sem ke halafono ngā ho ofefine pe mo iskola sipi pe mo tukupā ke foki mai pe oua ngā ue pure anga pe oua nā hei muri ia ngā hi whainga maari e kai foki mai pe o ngā ue i e business tonga. Malo sem.
1: Malo e pele. Koe whaamu ke tatau pe mwe hala nau fō mai ai, e tanga fua ke wonga mātua. Pe nau whaamu ke hoko pe mea koe ia ke ki whānau. Ke nau hokat pe ako pe ka mauwhenga maalie pe nau hokatu ki tōpureanga. Pe a koe ki ofifine koe ni, e whakaose ose ne ako i e ofkoe ke wanoa wanoa. Pe nau talangi ki ai ke alo kumia scholarship pe mo tohi ke ngai scholarship ke kuma fainga maali ke maue pe na lava ia frahu ne tohi ke ngai scholarship pe ko makitali ia fa ngongo ki ai pe hoko mai ko to mak frahu ko ni ko covid i tongani pe ko ngai ko laue pe fra fitai ke ik na e tau hao mai pe to si e kakai ni wesia i to me ko ko mak ko ni pa fa malo ia i pre anga time ko ya e nau hanga o ngā ue vāve o ta ofi a e whewholau aki whakatua pureanga ke malu e ta whanua e taim goia. Pea nā e iku ia o hanga e ngahi whanua koni koi mana o ngai scholarship o kanseri mai o scholarship. Pea u ave peo ki o whewhineo whakahu ki USP o ako peai. Pea ako sia mai koko e taim koko e nai holo i whae maha ki, ko nau hinga pe foki, ko e tola henge kakai ne nau huhu malui ki e COVID-i. Pe teu teu lewa ke whakaawa e whi fulau aki. Nau to e whakaange pe koko whiwhine ke alo vakai e ngai scholarship i nau ko a tāmai. Pe nai alu tahine, ne alu whakaaho ia ki he ofisia ko alu takai holo whakai ke eke. E taim koe tuku mai ngai scholarship i ma. Pe aloa tia ki ofisi ako o whatoa ngā ia kau ngā mea ofi oku, oki he tawhaako ia. Pe fitu tāku mai lewa mapo tā noa, ko tā ne koe ni aloa te ki ofi fine ke kuma scholarship. Koe lau mano ia koe ke totongi aki koe foi ngā ue ia e whaingata au pito e kia te au. Tau tau te fito ke tai nimi, pe mwe tau te fito ke tai mi koe ni koe tau ki fokumai me COVID-i, hei kai ke ai ko hanga ue koe koe mau. Pe mata anoa ia, pe tā mai ku kaunga mea, te ulawa o tuku atu ha o scholarship ka o whewhine. Koe uhi ngā e ku talho mō ngā we e whonua, totongi text, pe ko tū ia uia, ko whiewhi a uia ku kaunga mea ene whakakaukau pehe mai ka te au. Pe tāra mai, te ute mai ene ngai CV ma ngai u mea ko ia, ka u whakatala noa uia ki he tawhakun ko scholarship. Pau whaki ki api, e pele whiwhi a lai ako, i lau eka whai lau mano ia. E kai ke tue no whawhi ngai, whai sei niti koe ke totongi ake ako e whiwhi ne. Ka nā whaki pe ki api, au tā anō mai whamiri, ki he teu koen ke alu e o whiwhi ne ke ako, pa mo e whainga maari ako koen koe e totongi ako koen e mau koe ki ai. Na e whakauri e pele na i kuia o mau whakaukau, ke oa te mauhanga mau tōtoa e whiskola sipi. Ka mau kata ki pe o whenga i pe ne totongi ako. Ko kai ka uhinga aia nei kai ke u hunga ia e ofa ko nei mai ka nei foi hui ngai ua na usi o koe ki ai ulua ki ka alu ko fifine i e scholarship ko ni ko nei foku mai ko ia e hai hai ano ka hau ana he pureanga he koko tau mua foki ke foki mai o hoko te ngau e ko he bisnisi pea ko pehe ke tuku pe ke mau fei ngai ke foki mai pe o hoko te ne ngau e ko ni koutong ke fai ko ke bisnisi pea fika hua na whaamu lahi au pito ke hanga e he pureanga tuku atu ka hataha koko o kuki fe mau vivili a whaamiri una fe mau vivili ko awia na usio peo ki ai te maulava pe o whinga tāna ki pea ki se niti ke ave ako whakahakoi ko ngā ko tau mua koe ke na whoku mai peo hoko te ngā ue pea ko mea na kai ke mautehanga mautauria mui mui ke whoki atu kana u whaka amu ke tuku ate scholarship koe ke atā ke aki whaamiri o ku iana o ki ofefine o kana o ki tamasii o ku whia mau vivili ke na hoko atu e na wako ki muli pea koe ofefine ko ia whakaosos mai ni a koe e tau fōu pera ne whoki mai peo tokoin mai ka te au ke hoko atu e ngā ue ka kuangai koe lau koe ke te tau toe lau paanga he mea ko ia koe whakamahalo pe koe na koe mei whoki mai o tokoin mai ke whonu pea koe ki tāra noa pe ia i he mea koe na hoko i ofefine, whekau aki mua ne kumiha skolasipi ke hoko atu aki e neako. Mālo.
0: Wha mālo lahi at sem, pe koe kore wha mure mure ki mui proklamani. Nā ke whaka kau kau ku uhinga hano whaka whehu i koe ki ke tala noa hao lawa mea, pe te ke tala noa ki ho whamili. Ka ke ilo ia mai e mea e ua, nā ku whenga ke upanga o mai. Ke o mai e koe ki tua, hanga tono pe mea koe. Uruaki, ko fei lau lau. Ke fua pe e koe ako ho o fefine. Kai tuku mua e se ni tiko amu whaka ana ua. Whaka amu pe he ikai ke awe ki hataha o ku mauha ne mea. Pe koha whanau ha kaumaurunga. Haku ke whakaamu mai ke awe na aonga. Ki si a whanau masiwe siwange. Ai nau mātua. Pe te nau fuwhie ma uiwiliange. Koho noua, na uhinga ho kanseria, te ria na a foki mai he e puke ia he pure anga ke ngāu he pure anga he whainga bondi. Okay. Ai skola sipi ai pure anga. Kumahina opitoi. Ana ke kei tui tala be. Ke herea na e whai ho tamai ki a koe ke hoko a pia ki ho whewhine. Alupeo tori he ngahi merie o e whonua muri. Pa ke whoki mai beo mate mātonga. Mā loa wito semie. Ma utala noa le lei o kuongo ki e loto. Ko ha tamai o kwhi laulau ke mo ui. Kwhi laulau e ne whi e ma umuno whamili ke hako ne whanau. Pea tukuange whainga Māori he ke lawe mani ike. Koe taha koe he lau mano e whanuani. Ko ke lawa whai e mea koe ha. Pea ku hounga moni ke proklaman sem. Tūmua ke hoko atu. E ta tala tala noa. Ke lawa taua o tala noa he ngahi enkolo ke ke sem. Talawa tala noa i ho o tala ngofua, i ho o whi lau lau. Taumu o ho alu ki whare area. Whi laulau iho whamiri, mui mui iho mahu inga ia heako, ke teke ho whanau ke nau ako o wa lau e whakamore. Ko taha imea mahu inga ni sem, pia ko ilo ku whainga taa ke tala noa mai ai, ka ke kātā ki pia tala noa mai ai. Ke loe tangata ko ku whie mau ke alu ki whalea rea, ke tangata ko ku loto ke pore ke hu ki whalea rea, tangata ia ku whie mau ka tangata ku iha mea no loto. O koe ka hauhinga ia sem te ke alo fuhu i whare area. Pe koe ka hauhinga ke ke alo ke i whare area. Ka koe tangata koe ke alu ki whare area, ko ha tangata e kua sifuka nau nau, ke ne maua e loto lahi feunga, ke ona ne tau kawe i ha whaihala. Ta tau ai pepe koe hae tūkunga i ai. Hangana ki atu ki ai hamunu ia kua o lau miliona. O koe ai ho hingoa na ke lawe ki ai ko tae manonga koe. Kouloto ke tatala noa, tau e tolungo fuutupu o whakarele bisnisi. Se atu he ngahi poate, tare ki tatu he ngahi poate. Wā ngā ue atu mwe pure a ngā he ngahi whaunga keke. Kouloto ke ke to'o mangi hata. O ngahi whaunga ngā ue koeni, piko ngahi whatongia koeni na ke fuesia he tau e tolungo fuutupu osi. O miyonga ha mea ku ofi ofi mai ki he manatu ai kakai oi ahoni. Nā ke whepaki ai moha whai ngataa. E hoko nai ho whiri he mea ko ia. Ke ke mo ui koe ka matea ha kakai tokolahi. Pena ke loto. Te ke tu ma ube ke ke kaunga mate whakataha mo ni hiko ia. Piko ho kaunga mo ui whakataha mo. Pe ke tu ma ube iho totonu. O ke whakaha iho tae manonga. O ke whaka mo ui ahani ike. Fa mo mo sem ka ke tal no ma me ai.
1: Ma lo beri. Ka ta fu ken ha fe u ma inga o pito. Pe o ku na fa ka fu ken ai pe no lo ko ko no interview ko ko ka u si o ko ko pure anga. Pe ko ha ngi ne ko fe u ko ko ki ha to ta ha wa mna ki ke ho ka si o ke ne hanga o fra matala i mai ha ki fu i tau ke be. Ko e mo ni ia ko e ko tau la he ne ko fa le business. Pea kauholo he ngahi poate, ngahi komiti. Pea oku lahi pea no ngahi pole. Pea ku mahino apito kate au, anga koina fehu i he ku lahi apita whanki scenario, puka ngahi pui. Oku nihanga tesi i ai kita, ke te whai ai tutu uni koko e oku tonu. Pea koe ngai tūtou ne ni o ko mai, o ko te nofo whakakaukau ki ai, kau ka whae mea koku tonu e whewhe nei hoku wā mo tō taha kuia. Pakataimi ni hia ko te whakakaukau ki taia, te u hange koe lau koe koe kau pārangi, I scratch my back, I scratch your back. Aia te u neongo mea te u ki piko i pe ki e, kau ki hāngari lelea kia te koe, hei ai pē aho, te uwhi mao ea weho toko ni, keke whai pē mea tatau kia te aho. Pea koe, koe tau kei koe ko whamke o tānoa kia e, he ko, kau koe ne kau tare kita koe ni koe, poate koe ni koe, o he pangamālolo, whakafonua, hei koe koe koe National Retirement Benefit Fund. Pea koe, poatea koe ni, unau toka ngai, ai paanga koe o e kau bisnisi,